0: 八郎君は全部アスだって三個師団だ。こんなちっぽけな戦闘になんで何千もの八郎が現れるんだ。八郎の視力に出くわしたくねえのか。
1: 奴らは両翼と側面後方で恐ろしく強く、比較的側面後方が弱いことを発見し、そこから包囲を突破しました。
0: 列車はどうしたんだ。
1: まだそこに
2: 列車を疑うとか。貴様の大砲は飾りか。
1: ガックがワグニャを連れてこいと。
3: 司令官、ロンジートゥイが来たのでは。ロンジートゥイ以外この速度はありません。それにこの店の張りよう、逃げ道を残すこれら戦法、ロンジートゥイでなければできません。
0: 闇雲に打ってきた。
4: やるやつらを殲滅しろ。
5: 井村。
3: はい。
5: 大隊に出動命令を出せ。目標はロンズートゥイだ。
3: はい。
1: 司令官、この八郎すごく手強いですよ。
0: だったらやつらの凶暴さを打ち砕きゃいい。我々の凄さを見せつけてやれ。
3: はい。
0: 下に空爆要請を出せ。
3: はい、わかりました。
6: おい、おい、おい、
7: 没错，龙大，武器弹药都在这呢。
8: 哎呀，那咱就别客气了，都给搬回去。那个刘水带着一连都抬回驻地去，一样别给我剩下啊。
3: 是。
8: 快
6: 快
8: 快！
9: 来，下一个。
10: 慢点。
9: 慢点。
7: 快让开！
8: 注意脚下啊！哎，这有坑。
7: 龙大，
8: 哎，牺牲的兄弟都埋好了。辛苦了，
7: 龙大虎，是你们呀，
8: 朱院长，
7: 刚才打鬼子的是你们的部队，太及时了。
8: 我听说火上有个卫生队，是你们？
7: 是，我们正在奉命转移，
8: 那赶紧撤吧，鬼子二轮袭击搞不好马上来了。
7: 我明白，这火车头被鬼子打了几个窟窿，正在抢修呢，
8: 修好了赶紧撤，啊，
7: 好。
8: 朱院长，飞机啊。肯定会重点攻击这火车，让火上的人赶紧撤。大侠，让兄弟们赶紧撤到那边掩体里边。赶紧，火车不能待了，快走！
11: 撤退！
12: 快走！
13: 撤离！
14: 撤
13: 离！撤
14: 离！
7: 大虎啊，车上还有一台手术呢，不能停下来吗？
8: 是。
7: 那交给我吧，让所有人撤。快啊！
15: 赶紧撤！赶紧撤！
16: 走！快走！

0: 了解。李弁贵子，ここは中国の土地だ。流された血は貴様らの血で償ってもらう。今すぐここを出たかなければ死して屍拾うものなし。地で乳が肉はなかなかだった。だが中国刀は比べ物にならない。地図もうまくできているな。人の家の地図を盗みするのにはさぞ骨を折っただろう。ご苦労、喜んでもらい受ける。ロンダー。
1: ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、ロンダ、
0: 同志们都吃饱了吗？
1: 吃饱了。
0: 打通了吗？
1: 打通了。
2: 今儿他娘的安吉，
0: 李广，好兄弟，今天龙大没替你杀了安建，不过你记着，安建那老王八蛋，他躲得了初一，躲不了十五。他妈脑瓜子，早晚我放你给他拧下来。
3: 龙司令，龙司令。前方有一大批鬼子，进城一字排开，把路给挡死了，跟刘三部的接应部队交上火了。